0: tala fa le lua.
1: Ia, fa tala fa tu lo fiunga husufono, yane la fai. Ia mo nei avanoa mata ngō fie ua ta iei nei I le SPS.
0: Se I fa ailo ele atu nu ulo soi fuanga ngā lue, ia o fe se ala ala fanga I Samoa, ia o fe a fōi se a ongana e a o tauinai. Ia, se pe ua fai se a inga pele ai.
1: Ia fa tai lava e fa tala fa tul pa ia mal ma mal wa sia tato tunu fa fo fo mai ia sa o wole fa lava I sia mato wa inga vai va stai ia o inga lu tina ia o sa ta pual o sia ta ma ia e mai sala fa I fo nga sa va I msangone ia I sia inga o ma o na I o mato ia o fa le lima fa le alupo ma tu fu ta foe sa tu pa itea Sala valto titia so so vai.
0: Oye, que como se fue ia ai ola iba iba stai.
1: Ah. Ah, pelala va ia salto winele. Auto la lua vai va se malanga I matua ya onga I fitile usapi ia mama wena I tsanga na tolue. A onga I fo I le primary school I fiti. Ia mamol ma wena I fo I le ano no io. Tangata anu esese ma tamo mtini a onga I tono li investe ya toi fo I Samoa ia wa onga I avele ia a fai umelteo sanga I tasil kolisi ia mse atu ilo li investe ao au lea sa avea ila ua fionga usfono maumato fai a onga olumta upu ole history ia sa fia fia tele ilia mta
0: o e pe amte mana tuwa foi o e sa e striker ile ausoka vai vasepea
1: ia Ia, o tāleni level nai I seo mātou pitanui vei vastai il soka, ia ma mātuae, ia ma avea fōi ma wingianga vali. Mulmuntai I nai I seo mātua, sa whātino inel kalapu, ia ma lakapie I seo mātou kalapu I motā.
0: O apea o lilo mai ama taufusi sa lesa o se tasina nā o anko?
1: Ia, e moni lava o le tuangane... Ala titi ale o si o tina e to fitu I la toue matua si o tina na al teine fo ia ai e wii e la ia le fionga ia lil mai ava ai olo kutea ta fusa lesa.
0: Ia lo so I fua nga lue o ani nga lue nga na efe nga lue ngai. Ia le oa ua tato e fei loa ia inei I le whala putu putonga whasalala o le SPS.
1: E whaftai lava usfono ia o e... Tele mana no aina I ngā luenga ia pe e mulmulta I ngā luenga sa tuptupua e wa ai mātua I ama uncles ma o lātou tautua I nei sa mō pe o si o tina sa ngā luela whawhai a onga I se a tuele ofiso a onga e mali u lavolo tautua pe I de I a unta ngā luenga a onga I a e il te milo wolanga afta o matua onga I whafona o lātou ave au whai a onga Ia, o nā anua lulea ua o fiafia I mea I o pese ma ia o se atua I le tio le whamo ma le fio ngā mapsua ia mawelea mno le TV Samoa. Ia alae au te whai ao ngai I leo muhinga ia ma le fifi ia o whapea lea. Le la tatia la ia le whai ao ngai nai te maamti nā mātua ua loa ma le leila lato whafo ino lea o ina tamiti. Ia ae se e ngā ngai lo le media ia ma sawa I lava ma malanga mai lo I australi lua afe ma le lua.
0: Se I fai se whamata langa I le e iei lau porka la me le na fai lunga lo penga ta wha I langi e pe I e wha apito tonu I ta alonga o le lafo I lengua sports
1: ia o le samosportstar.com ia ma lo iei fai li tu langa nungo le facebook Ia ole
0: o fa wo pele to tuana de o nanga na pele.
1: Ia olo fa peona malanga I talunga to Samoa mon Samoa mana isi au ta al. Ia fa I lo fo le to nu ia ele au nanga na nei ia alum fa na o si ta to tsnu.
0: O te mana tu ele te mi o fa ia o ngai le NUS. I le valu ono wa valu fitu le ana e iai le po se peia o se tasi utausanga le na ana e iai le vasenga le history. Na iai le fuafuanga le malo sa muai e tapuni le korisio a vele. A e fao ngā le fanua le nai vai lima le fanua le malo e fao wai le campus a le universitea o sa mua le NUS o le Ma lo si o le tete e atamatu wai o le koruisi o avele, ele iei ni teine te minena. Na to es wui ai le whai unga le ma lo, ma fausi ai le campus ale NUS ile no fuanga le olo iei na ipapa inga ala ngala. O le nā ua e le komiti whafo e atama ma teine tu wai o avele le e kopa. Yeah. Ai se ae ta wai i a te outou i le tūlanga le ile identity. Po o se whaasi nonga o se tangata nā o ngai āwele. O te le iwa ai mua mua i se mata upwha penei. Ua whai se wha ai unga a se mālo. Le mālo tūtu o tasio Samoa. Yeah. Ae to e suia ona o le mālo si o le te tee. A se wha ala putuputu ngā tama tuwai o se aonga.
1: Ia, whaftai te re lava o te manatua le tausanga lea e moni lava o le valus fulfitu ana il valu valu na whapeo na iaipolo inge tapunia ia al te te e te lea tama tua il nawai tauna toi tatala ia ia avele le ele valus fulu valu a le teimila na ua maimato ur kolisi le afeo se la valu fitu ua mato mai u tapunia avele a mautea el tausanga e tasina al kolisi. Ae alu solte, toi tatala e lava avele le a feuse lau val surfitu. Ia ona matou tu e feilo. Aile amna iuso mai avele le NUSP ona e faya aonga iusfono. Ia ma a mata e lava ona faola ola maile anganga polispili le a fina o avele. Ina ia tau avepea le angole aonga e momo o tele i lana tāleni o le pese e o le whaololoi no le tū malanga nu. Ia whafunga fu i pese i o pese lava e tā whaifata se ilanga nu i e malfolaunga mai avele mai lwai teimi al koloni. Ia se i o malawal tū tō tasi ia a ngā ime nei teimi e upulana al pese avele na fua ia whai aonga fua mai o le maro tū tō tasi.
0: Ai pe o avele nā mata o se a onga e a o oinai i ane to mai whaifatoanga po le Eton Agricultural College.
1: Yeah.
0: Ai ele teimi na sui ai, wai pe e e ila to ula unga atu pulanga le o le a whaifisela limas fulu ono se fulu. Nā onga i avele e pe o le o le mata whaio i ane nā avele o le a o oino mata upu i whaifatoanga. Yeah. Leana soi ma le fatuin o le lala o le yusapi i ala fua. Po mta upu whawhai whatoanga. Ai pe i eile te mina sui ai. Ai le sui ai ala i a pe o vaenga i e va lua la va avele. Yeah. O ala tau pese ma le ta alonga laka pi. Yeah, le laka pi uni.
1: O se lau ma le lua i tau sanga o avele. E lua tau sanga ta lua i sa whamna tue se lau tau sanga o se vainga mā ta ngofie wa we sao noa le vai te mile o le tapena mai o sa moa e tuto tasi o le afe se lau lu sulfan fa vai ai avele. E a sa avea ma peo se investir pasifika lo lo nava i taimi. Sa iaia tamaskol sipi mai tu valu, ni ue, toke lau, ole tu kuki, ia maisi atu motul Pasifika. Na malanga atu ia vele ale i fatu ina ilvestea o al Pasifika i fitile. A feiva se lau wonos fluono, ea? So, ole malanga atu monei tama Pasifika, ia tutupu fatasima o ina fatasima tamal isa moa voi. Ia sa aonga menawa i tau whato anga wā o le backbone o le ivitu le o tamau ainga o le Pasifika. E fōu wai ma fauna ia la tau whai ngā mālo menawa i teimi o le whakoloni.
0: Ia, Jerry Leilua. Jerry Leilua, whafitei te lelewa mo le amanoa. Ia, ma o mā mana, o le atu ua, ia ngā ruenga i o au, o se ono mā sina. Ha.
1: After I tell you so, no, se ama no faro, ia man se vai te tele fo, ia le ato ma fai e fatu tumu, ia talo le atua, ia fata si mai, ia so ol fau, mal fau, ia Emmanuel fai ngā malanga, ma le fai ngā ta fau ngā male ainga.
0: Le sunga ia leilua, Jerry, leilua.